Ja, Teofil Engström han har skrevet neste sang og han Når min resa slutt og den det altså Samuel som skal synge. De var født I henholdsvis 1939, Rolf, I 1942, Kjell, I 1950, Olle og I 1952, Jard. Og disse fire brødrene, de var det altså som utgjorde gruppa Samuelsons. Det begynte med at de to eldste, Kjell og Rolf, de ga ut en plate I Amerika faktisk I 1966, og den blev väldigt populär och sålde så mycket att de kom in på den så kallade Billboard-listan och dessa två bröderna de blev då också populär I Amerika och I Kanada och efter kvart då naturligt nog även här hemma I Sverige och Europa och så skulle alltså de två lillebröderna då komma till lite efter kvart och skulle efter kvart utgöra en av de mest populära kristne sang- og musikgruppen som har vært på Skandinavia I Skandinavia, og hadde jo sin absolutte storhetstid på 1970-tallet, og en stund inn på 1980-tallet, og finner du bildet av Samuelsson fra 70-tallet, så var det ikke bare at han var oppdatert når det gjaldt sang- og musikk, han var I aller høyeste grad oppdatert på det som var inn når det gjaldt frisyre og klær på 70-tallet, og den som husker det, han kan jo lure på hvordan får mennene fått det, og klese sånn og ha sånn frisyre som de hadde da, og så vil kanskje folk tenke det samme om oss om en del år. Vi skal altså høre litt av Samuelsons I dag, og vi skal si litt om dem. Det som å si, det litt begrenset hvor mye stoff og mulig å finne om dem, men nå skal de I hvert fall få synge en sang da, som altså Engström skrev, Når min resa slutt.

Det var Gerd och Karina Samuelsons det. Samuelsson ska få avsluta detta programmet, men vi ska ta in ett par andra sångare i mellomtiden. Vi har alltså brukt det mesta av dagens Anna min sang och min glädje då på dessa fyra bröderna som utgjorde gruppen Samuelssons från Sverige. Men alla som är med oss idag, de är ifrån Sverige och de synger på svensk. Det är mycket bra där borta hos broderfolket. I februari 2023 så var sangen Navnet Jesus 100 år. Och det markerte Radio Sunnmøre med att vi en helt måned kvar dag spilte en ny inspelning av Radio Sunnmøre. Och vårt land markerte det med att kåre kam dem med inte hade den bästa inspelningen. Och den inspelningen vi ska ha nu, den blev i min lilla verden, i mitt hode, kåret till den finaste inspelningen av Navnet Jesus som jag känner till. Så får du vara enig eller uenig med mig i det. Och det är Ulf Kristiansson, selv kjent som Uff.

Bengt Johansson är näste man ut av våra svenska vänner I dagens svärt svensk inspirerade han med min sang och min glädje. Sangen heter Vår trygga havn. Bengt Johansson vet jag ingenting om för en av Sveriges allra mest legendariska handbollledare och landslagstränare. Heter Bengt Johansson, men det är inte han som syng här, men det är kun han I förop när de prövar leta på internet. Det kan denna man är, men syng fint är han och han minner oss på att vi har en havn. Och seile mot vi som tror på Jesus. Så då ska vi höra på den sangen.

Det var alltså Sara och David Åström det med en så kallad läsersang då som de kallade det på svensk. Och hvis du lurer på hvor det navnet kommer ifrån så är det ju för det att i gamla dagar för en 100-150-200 år sedan så blev kristna människor både i Norge och Sverige kallt för läsare. Rätt och slett för det att de las väldigt mycket både i Bibeln men även i annan teologisk litteratur och uppbyggelseslitteratur och i en tid hvor böcker inte var allemansäje så må det nok være lov å si at det som i dag da kan omtales som bedehusfolket kanskje, hadde langt over gjennomsnitt kunnskap om mange ting enn mange andre mennesker, ikke fordi at de var noe bedre enn andre, men rett og slett for at de las veldig mye, og derfor ble de kalt lesere. Og dermed så kommer altså disse gamle sangene som da har bakgrunn i både norsk og svensk bedehuskultur. Da kommer vi tilbake både til Rosenius og Hans Nilsen Hauge og andre for den som kjenner til sånne navn, så er det der sangen har sitt utspring da. Så er det sagt også. Vi skal avslutte der vi begynte og der vi har vært det meste av denne timen sammen med brødrene Kjell, Jard, Rolf og Olle Samuelsson som altså utgjorde gruppa Samuelsson på 70- og 80-tallet. En väldigt gott säljande grupp 30 plattor rakt dem och synge in över det om och sålde cirka 1,5 miljon kopior av disse plattorna där både på norsk och på engelsk och hade en blandning av country, dansband, rock och balladepreg Samuelssons. De ska få avsluta med sangen Ære fe hans navn.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

Vi ska vidare i timmen, få med oss en ladestation. Jag vandrar mellan köpesenter och gravar. Øyvind Benestad kalt din lidvare André Emblem. Det la en sångan är glad i och nu får vi Today med Mountain of God.

Det var You Are The Center Of My Joy som Lidvar André Embla med en sång som han glad I og som han da delt noen tanker om. Nå skal vi runde av med Synge Stille Morgenstund der med Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

Christer Sjögren sang Just a Closer Walk och vi ska runda av med Martina Möllers Något annat. Jag önskar dig en nydlig dag vidare och på igenhör.

Det var Sara David Åström. Det blåser mange vinder. I morgen då startar pitstoppet på Ellingsøy Bedehus, ett ungdomsarrangemang som är fredag och lördag som Misjonssambandet och IMF Ung Sunnmøre arrangerar samman och inviterar alla ungdomar på Sunnmøre till att komma dit. Vi ska höra mer om det. Och så är det över helgen 19:e då är det fakkeltåg för förföljda kristna. Här på Sunnmøre och i Molde och vi ska ta en prat med Helge Åkernes. Gro Hofseide ger oss ord till ettertanke. Vi ska också ta en prat med henne. Men för det Eidun Jakobsen om Jesus kom i morgen.

0: veka här så är det Gro Hofseide som ger oss ord till eftertanke. Och Gro, först må vi ju snacka lite om lite spännande du har gjort I det sista, ett sång- och musikhäfte. Du må fortälla lite om det.
1: Ja, jag har nog lagat lite sånger upp igenom då och så är det flera som har spurt mig om jag inte ska laga lite av sångbok. Så jag har I grunden fått lite press på mig och det var väl det som åtte till för att jag skulle ta tak I det här då. Så det har jag fått satt som en sång som jag har skrivit själv med egna melodier då. Och ja, så har jag fått en Håvars VST och han har ju skrivit noterna för mig då. Så jag har satt som en och sånger och fått det tryckt I ett tryckeri här I byn då.
0: Mm. Ja. Det är inte bara en liten bok. Det är ett flott stort häfte med både noter och texter och både stora och små format.
1: Ja, det må nog nästan vara noter till visst folk ska lära sångarna då och synger det. Så jag hoppas det att det kan vara något där så lika att synge och det vet det många kristna som gör. Mm. Så jag hoppas att det kan vara något för dem.
0: Mm.
1: Ja.
0: Dessa ord till eftertanke som du delar med oss denna vecka här, vad hoppas du att folk ska sitta igen med?
1: Ja, jag hoppas att jag ska förstå hur lätt det är att bli en kristen. Att det inte är att du må liksom bli sån och slik först, men att du kan komma akkurat sån som du är. Och att det är Jesus som går god för oss. Det är inte vi själ. Och det är på en måte nåden som uppdrar oss hela vägen. För själ om du blir en kristen så faller du ju I synd. Det gör vi alla som är kristna också. Vi är inte något bättre än andra. Men vi får komma och vi må omvända oss. Och det är på en måte Guds nåde som upptryckte oss.
0: Mm.
1: Och jag må nog säga jag har levt en stund och, som kristen och jag ser bara mer och mer att det är kommer till kort. Det är Jesus som är min frälsare och fulländare på en måte. Jag ska inte klara det alene. Han går vid min sida.
0: Mm-hmm.
1: Så det är en väldig trygghet och det är en väldig fred så jag vill anbefala till alla.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, att han är inte bara för han är inte bara för en speciell grupp med.
1: Nej, han är för alla. Ja.
0: Mm. Hvis du ska sätta en titel på dessa andakterna, är det enkelt?
1: Nej. Men det är kanske det att det vi är formbara. Det är Gud som har skapat oss. Vi har ju fri vilja då. Men vi är formbara på den måten att det är genom ordet som är levande och virker kraftigt. Så virkar det I oss på en förunderlig måte med en helgons kraft. Så ja, vi är levande steiner.
0: Mm. Mm. Tusen tack Gro Hofseide för att du delar I ordet efter tanken dina vecka här. Och så är det nog att någon av andakten så får vi också höra sånger som du har lagat och spelat in också. Tusen tack Gro Hofseide.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Och din nya sångboka med noter och text av Gro Hofseide, den är vi så heldige och har fått någon exemplar av här I studio som vi ska få lov till och sälja till intäkt för Radio Sunnmøre. Och det är bara att ta kontakt med oss eller komma in med oss så har jag någon exemplar liggande.

0: Det var refleks med denne dagen din. Vi har startet med et nytt program som heter Min Musikk. Der inviterer vi gjester til å dele noen sanger de glad I og som har hatt en betydning for deg gjennom livet og truslivet. Jan Løkkeborg, han gjest denne veka her. Du skal få en smakebit av denne vekas program om du ikke allerede har hørt det mandag klokka 13 eller onsdag klokka 14. Det skal også sendes nå I helga lørdag klokka 9 og 14 og søndag klokka 14 og 20 om du vil lytte til det da på Radio Sunnmøre. Og nå skal du altså få en smakebit av programmet.
1: Väldigt glad I musik. Det är egentligen det står på musik hemma hela tiden. Och någon gånger som bakgrund, men en nyter musik. Jag brukar nog en del pengar både på inköp av musik, men inte minst hur musiken kommer ut av från ljudanlägg. Så jag är väldigt upptatt av och glad I musik och väldigt mycket forskjellig musik. Tror det är lättare att säga vad typ av musik är inte lika än vad jag lika. För det är väldigt lite musik jag inte har I platebunken eller på spellistan idag.
2: Ja, och jag vet ju om det här Jan och visst skulle ha gått igenom allt du styr med musik så måtte vi haft sån 24-20 I veckan här men jag har rätt och sett gitt dig det som vill för många vara en omöjlig uppgave. Ja. Plukka ut 5-6 sanger eller kompositioner eller ja, stycken då. Ja. Och ja, vi begynner lite där. Hvor startar vi igen?
1: Ja, du utfordrer jo i denne henvendelsen om å plukke ut fra ungdommer og barn og ungdommer fremover. Og da startet jeg med ungdommen, og kanskje den første sangen som jeg skal presentere, det knyttes jo til noe djupt tragisk og det verste som har hendt meg I livet da. Men jeg tenkte litt på generelt, hva var det jeg hørte på I ungdommen? Og for de som da var innom det kristne ungdomsmiljøet vil jo gjenkjenne grupper som Petra som kommer tilbake til, Jerusalem, Kainos og han som I dag har plukket ut den første sangen var Roland Utbult. Han betydde utrolig mye for meg I ungdommen med tekstene sine, enkle, gode evangeliske tekster som løftet og som traff. Og jeg sa det verste som rammet livet mitt, det var jo det at... Vi tre brødene, vi mistet far vår så alt for tidlig. Jeg var 17 år, og av alle ting så døde han på selveste julaften. Og det gikk mange, mange år før julaften hadde noe sånn positivt innhold. Det var liksom, da kom det jo bare tilbake selvsagt det som hendte akkurat den julaften da vi mistet en pappa som var ikke mer enn 55 år. Men mitt I alt dette her, så var jeg jo med I ungdomsmiljøet, og en sang da som betydde ekstra mye for meg, det var Roland Utbult sin «Da skal gleden bryte fram». Og den handler jo om himmelen, om forventning og om gjensyn. Og nå kan det hende at jeg husker feil, men jeg tror faktisk ungdomskoret I Langvågen også sang den, Esekias. Det var I alle fall veldig mange ungdomskor som sang den sangen, og hver gang den sangen kom, enten på en ungdomskveld eller noe sånt, og satt jeg nok lett og tørket tårene. Fordi det noe av det siste han pappa sa da, før han da sovnet inn og døde av kreft, det var at han egentlig alltid ville ha hørt Jesus til. Og da husker mamma sa den julaften at I dag har vi grunn fått den største gave vi kunne fått. Det var litt vanskelig for en 17-åring å glede seg over det akkurat der og da. Men det lå liksom som en sånn bakteppe da. Litt fremover, og himmelsanger gjorde jo noe ekstra mye med meg.
0: Det var Jan Løkkeborg, intervjuet av Helge Åkernes, som altså gjest I Min Musikk denne veka her. Og dette var en smakebit av programmet du kan høre på lørdag klokka 9 og klokka 14, og søndag klokka 14 og klokka 20 her på Radio Sunnmøre.

Du fick höra en sång här helt utan vokal. Den heter The Sacred Romance av Michael W. Smith. Nå får du över en öppen bibel med Ola Tullan och det handlar om äkta glädje I vardagen.

Vi har alltså fokus på UNIFEF I dagens I fokus utan att gå väldigt djupt in I det, men lysår är ju ett uttryck som ofta blir brukt för att beskriva avstanden mellan planeta och stjärna där ute. Och ett lysår det är 9,46 biljoner kilometer, hvis du klarar att föreställa dig det. Lyset det går 300 000 kilometer på ett sekund, det brukar 8 minuter från sola och ner till jorden. Och ifrån den närmaste stjärnan där ute till jorden så brukar lyset faktiskt över 4 år och så långt som du alltså kommer med I fart på 300 000 km I sekund I löp av ett år då snackar vi om ett lysår som ska måla universum. Det går an hvis du vil å lage en modell av universet I størrelseorden 1 til 10 milliarder. Da kan du ta en grapefrukt på en diameter på cirka 15 centimeter og sette den I sentrum, det vil være sola. 15 meter ifra den så plasserer du et sandkorn, det vil være jorda I størrelse et litt stort sandkorn da. Og 450 meter ifra grapefrukta så plasserer du planeten Neptun som den ypperste da, degraderte dvergplanet og ifra den grapefrukta og til nærmeste stjerne I vårt solsystem så måtte du reise til Kanaria igjen for å plassere stjerne der nede avstand fra jorda til nærmeste stjerne ville da I en sånn modell våre fra Oslo til Kanaria igjen. Jeg vet ikke om du forstod så mye av dette, men en modell av universet og vårt solsystem I størrelseorden 1-10 milliarder, altså en grapefrukt, og 15 meter derifra et sandkorn, da har du I hvert fall forholdet mellom jorda og sola. Og 450 meter ifra grapefrukta en liten dings som kunne være Neptun da. Ja, den som husker 1969 var 2 år den gangen, så jeg husker ikke så mye av det, satt sikkert og så på TV eller fikk med seg at mennesket satte foten på månen og tenkte hva blir det neste. Arne Åno, avdød predikant I Misjonssambandet, skal få synge en sang til oss om at vi kommet opp til månen, og vi tenker oss til MAF, en litt spesiell sang, men han passer virkelig inn I dagens program.

Arne, och nu tonar ut där med sangen här i disse siste tider, en sang som handlar om Jesu igenkomst, en lite speciell sang, men det är många bra sanger som är speciella. Vi ska fortsätta vårt fokus på universet på denna enkla måten, hvor fokus är sang och musik som handlar om universet och universets herre, men hvor vi likväl druppa in lite krydder in emellan då. Och för en god del år sedan så blev det skutt upp i världsrummet och så heter Hubble-teleskopet, ett svärt teleskop som svävar 600 kilometer över huvudet på oss. Ett fly är 10 kilometer upp i luften, 600 kilometer upp i luften. Går alltså detta stora teleskopet i runder runt jorden och spejda och skua med de största linsen som finns utöver i världsrummet, och det gör att vi har fått tillgång till massa mer information än vi hade för, och i alla fall vet vi att det finns minst 30 000 sådana galaxer som Melkevägen är. Och Melkevägen, den är ju vår galaxe, den är väldigt, väldigt stor. Han innehåller en plats mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Den är 100 000 lysår i diameter, och solen som bevegar sig med en hastighet på 250 km i sekunden trängt 200 miljoner år på att gå en runde runt centrum av Melkevägen. Detta blir massetall och vanskelig att förstå, men hvis du tänker dig ett solsystem med cirka 400 miljarder stjärnor som är vårt solsystem och det vi ser lite av när vi ser upp på himlen, och så tänker du att det finns i alla fall 30 000 t på den störrelsen orden där ute, då börjar vi att ana att här är det en gud bakom det hela som må vara större än stor som har skapat detta. Mats Pedersen, sanger fra Karmøy, skal få lov å synge om Melkeveien, I wanna walk the Milky White Way. Det er en litt spesiell sang i samme fanger omtrent som den Arne Åno nettopp sang. En dag så skal jeg spasere opp Melkeveien, og så skal jeg begynne å synge i koret i himmelen.

Christer Sjögren sang Just a Closer Walk och vi ska runda av med Martina Möllers Något annat. Jag önskar dig en nydlig dag vidare och på igenhör.

Det var You Are The Center Of My Joy som Lidvard André Embler med en sång som han glad I og som han da delt noen tanker om. Nå skal vi runde av med Synge Stille Morgenstunder med Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

ska ta med oss uppslagstavla också. Idag, det här startar med bibelkurset till IMF Sunnmøre denne veka här. Och imorgon så är det på gamla med bedehus med Karl-Arne Austnes klockan 19. På Ellingsøy bedehuset startar pitstopp imorgon. Ungdomsfestival för 13-20 år, fredag och lördag. Och det är missionssamband och IMF Ung som arrangerar detta. Pinsekirka Eli Meikenåsvåg är 19.30 i morgon möte med Halvard Hasselhøy. På lördag på Saronvatna är det insamling av klä till Ukraina klockan 10-14. Och Saronvatna har möte med Halvard Hasselhøy klockan 19 på kvällen. Söndag är missionssalen i Ålesund är det möte med Kjersti Godøy Gjerdal klockan 11. Godøy Bedhus är möte med Kristine Solstad klockan 11. Missionshus i Engesetdalen med Lars Kjetil Emblem klockan 11. Och Spjelkavik Bedhus klockan 18. Dikt och vise kväll från A till Å med Anette och Åse. Du finner hela uppslagstavlan på radiosunnmore.no.

0: Joshua 1:9 och det som står I Josua 1:9 det är vär modig och stark, la dig inte skrämma och mist inte modet för Herren din Gud med dig överallt var du går. Det var Treasures for Tots som gav oss den lite artiga sången där. Nu får du trosvitaminer med Asbjørn Kvalbein.
1: Kirkefaderen Origenes levde I det tredje århundre. Han fortalte en lignelse for å forklare forholdet mellom Gud og Jesus. Det var en gang en landsby som hadde en stor statue, sa han. Statuen var så enorm at ingen kunne se nøyaktig hva den skulle representere. En dag var det en kunstner som satte seg fore å lage en miniatyrutgave av statuen. Så alle kunne se et klarere bilde av den personen som var hedret. Dette gjorde Gud da han sendte oss Jesus, sa Origenes. Alle bilder kan ha svakheter, men Bibelen sier at Jesus kom til jorden for å vise oss hvem Gud og hvordan Gud Han den usynlige Guds bilde, den førsteføtte, før alt det skapte. Derfor kristne så opptatt av Jesus, og de snakker ikke bare om Gud. For ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, og som I Guds favn, han har vist oss hvem han
0: For følge I misjonstimen I dag. Jeg heter Miriam Ulstein, og det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre. Vi høres mer senere og eller en annen dag. Nå skal du få The Gospel Train med Kairos og Elios.

överste prästen egen rättfärdig. På fången blickar med stolt förakt och frågar om det var sant det andra som han om honom.

Det är ju inte enkelt hvis vännen dine kommer till dig och säger att han som var död och som vi gravla för en några dagar sedan, han är levande igen. De flesta av oss tror inte på sådana ting, men det har skett en gång. Och det är för att han som döde långfredagen för snart 2004, han var ingen kam som helst. Jesus hade stått upp igen från graven, och när han visste sig för disciplinerna sina så var inte alla där det var en som manglade. Han hade säkert en god grund till det. Thomas, vi vet inte hur han var han, men han var inte där, och så blev det för vanskeligt detta. Visst de får få han ta på fingrarna eller ta på han och sticka fingrarna i såret hans, då ska i tru. 8 dagar senare så var de samlade allesammen, och då var Thomas där, och så plötsligt står Jesus där, och så hänvänder sig han till Thomas. Kom och stick fingrarna i såret mine, Thomas. Och då hade ju att Thomas säger detta: min herre och min Gud. Och så har han blivit kallt för tvilaren Thomas, och det är inte nödvändigtvis riktigt, för han tvilte akkurat där och då. Men Thomas, han kunde bekänna min herre och min Gud, och han blev en ivrig Jesu efterföljare, en ivrig evangelist. Han reiste också snart från Jerusalem, Thomas, och så reiste han östöver och förkynte evangeliet för tusenvis av människor, vant stora skara för Jesus. Och till slut så mötte han martyrdöden då han kom helt till Indien. Och den dag idag så finns det kyrkor i Indien och på Sri Lanka som kan föra historien sin helt tillbaka till aposteln Thomas. Nu ska Hans Inge Fagervik få synge Thomas sin sang.

0: veka här så är det Gro Hofseide som ger oss ord till eftertanke. Och Gro, först må vi ju snacka lite om det spännande du har gjort I det sista, ett sång- och musikhäfte. Du må fortälla lite om det.
1: Ja, jag har nog lagat lite sånger upp igenom då och så är det flera som har spurt mig om jag inte ska laga lite av sångbok. Så jag har I grund fått lite press på mig och det var väl det som åtte till för att jag skulle ta tak I det här då. Så det har jag fått satt som en sång som jag har skrivit själv med egna melodier då. Och ja, så har jag fått en Håvars Veåste och han har ju skrivit noterna för mig då. Så jag har satt som en och sånga och fått det tryckt I ett tryckeri här I byn då.
0: Mm. Det är inte bara en liten bok. Det är ett flott stort häfte med både noter och texter och både stora och små format.
1: Ja, det må nog nästan vara noter till visst folk ska lära sångarna då och synga det. Så jag hoppas det att det kan vara något där som lika att synge och det vet det många kristna som gör. Mm. Så jag hoppas att det kan vara något för dem.
0: Mm.
1: Ja.
0: Dessa ord till eftertanke som du delar med oss denna vecka här, vad hoppas du att folk ska sitta igen med?
1: Ja, jag hoppas att jag ska förstå hur lätt det är att bli en kristen. Att det inte är att du må liksom bli sån och slik först, men att du kan komma akkurat sån som du är. Och att det är Jesus som går god för oss. Det är inte vi själ. Och det är på en måte nåden som uppdrar oss hela vägen. För själv om du blir en kristen så faller du ju I synd. Det gör vi alla som är kristna också. Vi är inte något bättre än andra. Men vi får komma och vi må omvända oss. Och det är på en måte Guds nåde som upptryckte oss.
0: Mm.
1: Och jag må nog säga jag har levt en stund och, som kristen och jag ser bara mer och mer att det är kommer till kort. Det är Jesus som är min frälsare och fulländare på en måte. Jag ska inte klara det alene. Han går vid min sida.
0: Mm.
1: Så det är en väldig trygghet och det är en väldig fred. Så jag vill anbefala till alla.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, den är inte bara för han är inte bara för en speciell grupp med.
1: Nej, han är för alla. Ja.
0: Mm. Hvis du ska sätta en titel på dessa andakterna, är det enkelt?
1: Nej. Men det är kanske det att det vi är formbara. Det är Gud som har skapat oss. Vi har ju fri vilja då. Men vi är formbara på den måten att det är genom ordet som är levande och virker kraftigt. Så virkar det I oss på en förunderlig måte med en helgons kraft. Så ja, vi är levande steiner.
0: Mm. Mm. Tusen tack Gro Hofseide för att du delar I ordet efter tanken dina vecka här. Och så är det nog att någon av andakten så får vi också höra sånger som du har lagat och spelat in också. Tusen tack Gro Hofseide.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Det var Gro Hofseide vi tog en prat med och din sångboka som hon har lagat, den har jag igen 3 stycken av här I studio och det är bara att komma inom studio och få köpa dig om du vill det, 250 kronor per bok och pengarna går rätt till Radio Sunnmøre men kom helst inom studio på dagtid eller ring och boka en bok och få den hämta om du önskar av dessa. Nu ska Jan Gråt synge på Jerikos väg.

Vi ska vända tillbaka vi till Jeff och Ferry Easter som alltså är det äktepare vi ska ha fokus på då i det mesta av dagens gospeltema. Det vill säga att det blir lite country, bluegrass, prägad gospelmusik en del av denna timen här. Men vi ska ju finna en viss variation i dessa tinga. Jeff Easter är alltså född i 1960, Ferry född i 1963 och den gången dessa två var ung så de växte upp i Kvarfin, en också känd gospelfamilj i USA, det ska vi snart komma tillbaka till. Så var det att Ferrys mor Polly Easter, hon presenterade datteren sin för en ung man hon kände sig heter Jeff Easter. 10 månader efterpå så var dessa två gift och de har genom årets löp, de har varit gift en god del år nu, fått 3 barn. Den äldste det är Madison och så har de en son som heter Morgan och så har de den yngste som är Mora Easter och hon var bara 11 dagar gammal när hon första gången var med föräldrar på scenen och hon debuterade där och jag såg far Jeff Easter, han sa i ett intervju vet att hon var född att Mora, hon är Mora surprise, surprise, surprise Easter, alltså måla överraskelsen. För varken far eller mor hade tänkt att de skulle få en baby det, men plötsligt så var det sånn, och så var hon där och idag är en vuxen dame hon som de andra. Nu ska de få synga en sang till oss som är skrevet av den legendariske gospelsangerinnen och inte minst författaren Dottie Rambo som har skrivit otroligt många sånger och en mycket större sångförfattare än de flesta i Norge klar över. Hon har skrivit en fin stille sång i käm till det här bara för att snacka med dig. Jag har ingenting att spöra om, jag har ingenting att be dig om, jag käm bara för att vara samman med dig och prata med dig. I just came to talk to you, Lord.

Vi ska börja med bakgrund till Jeff Easter. Han växte upp I en familj där sång och musik var en väldigt viktig ting och då särskilt denna bluegrass inspirerade musiken. För tidigt på 50-talet 1951 så var det några unga bröder bland annat Russell och Ed Easter. De gick samman och så dannade de grupp på The Easter Brothers så de skulle hålla på I nästan 50 år och fiolin, mandolin, banjo och gitarr skulle vara bland det som kännetecknade dem. Genom årets löp så skulle det vara lite utskiftning men disse bröderna var med det mesta av tiden så var det barn och andra som var in och ut av denna grupp och många av dem som fick sin start I The Easter Brothers sang senare med kända grupper som både Lefevre och The Happy Goodmans för dem av dere som är lite familjär med disse äldre sørstatsgospelgruppen. Nu ska vi höra en sång av Easter Brothers då, hvor Jeff alltså trådde sina barnesko Make Yourself at Home. Det är av och till vi säger det när vi får besök att føl det som hemma eller uppför det som att du är hemma och det är det denna sangen handlar om.